0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezando a vivir a costa de la muerte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER, votando, pues eso, una ollada a lo que acontece por aquí, por la nosa bisbarra. Recordándonos un número de WhatsApp, que es 722-73-70-64, 722-73-70-64. Onte, bueno, incluso la semana pasada falábamos da recollida de voluminosos, de ese liso, grandes mobles o electrodomésticos, para que os servizos, os concellos teñen servizo de recollida normalmente gratuito, etcétera. Cada concello pues recollen de unha maneira o servizo de unha maneira distinta, pero bueno, cos puntos limpos, etcétera, e que ás veces, pues bueno, moitas veces moitos non fan caso e deixan eses residuos, eses voluminosos na rúa ao lado dos contedores ali, ata que, bueno, pues evidentemente os concellos finalmente deben recoller, o que causa, bueno, pues unha imaxe bastante lamentable das localidades e tamén un gasto a maiores nese servizo de recollida do liso para os propios concellos. Pero bueno, hai queixas tamén por parte dos usuarios de como funciona ese servizo. Precisamente o noso WhatsApp, o 722-73-70-64, chegaba unha mensaxe que decía: facilidades para a retirada de voluminosos en C nas rúas Magdalena e de arriba. Somos tres negocios de estelería e non hai ningún primeiro contedor. Tendo que ir ao Instituto Fernando Blanco ou ao aparcamento que hai detrás do antigo cine. Pero, polo que a min respecta, di este ointe, teño que pagar case 400 euros pola basura. Vergoñento, na capital da Costa da Morte, pon entre aspas. Bueno, pues esa crítica tamén, ¿eh? Non sempre funcionan perfectamente eses sistemas, e é importante tamén destacalo. Pero bueno, o de deixar o liso, os mobles, os voluminosos en calquera lugar, na rúa, a espera de que un día, unha semana, un mes despois, alguén o recolla, pues a verdade é que non é o máis recomendable. Bueno, vamos, que é totalmente non recomendable. 722-73-70-64 é o noso número de WhatsApp, por si vos queredes opinar sobre este ou calquera outro asunto. Nos enseguidinha iremos ate Carballo e falaremos de outros asuntos, no día de hoxe. Incluso, fíjate vos o que vos digo, os imos ata Dallas. Temos algún veciño da bisbarra por ali, con esto do partido da selección española, e temos que facelo madrugar, a ver si somos capaces de que escoite o despertador e poder falar con el na recta final do programa. Logo damos máis datos.
2: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
3: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no Polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
1: Imonos ata Meteo Galicia.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos hoxe con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
5: Bo día.
1: Para que nos contes como vai seguir a xornada aquí na Costa da Morte.
5: Pois en toda a Costa da Morte continuaremos así, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con apertura de algúns claros. Temos un centro de baixas presión situado no noroeste, precisamente de Galicia, de aí a que pensamos estas nubes, realmente será así o día. As temperaturas máximas en Fisterra, Cee, Corcubión, Ponteceso, Solas e Malpicá estarán entre os 20 e 25 graus en xeral. Pouco vento, a situación do mar é tranquila, e mañá, mércores, xornada moi semellante tamén.
1: Gracias, Alberto. Unha aperta.
5: Unha aperta.
4: O tempo, patrocinado por OE Máis, centros auditivos.
6: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para una boa audición.
7: Entre esta hora adiantamos algunos dos contidos que ampliaremos as dúas e cuarto en hora 14 Nordés, pendente do estado dese lume que se iniciaba na noite do sábado en Vimianzo e Lase. Ointe dábase por controlado de momento a Xunta Medio Rural, a Consellería de Segués, en dalo por extinguido, pero totalmente controlado. Non hai ampliación de hectáreas queimadas, sigue manténdose nas 220, que era a cifra que xa estimaba a Xunta de Galicia no día de onte. Ponteceso vai contar con 11 novos puntos de agua para reforzar a loita contra os incendios. O Concello e a Xunta reforzan así a prevención dos incendios con esta instalación de puntos de agua distribuídos por diferentes parroquias do municipio, unha distribución que se fixo logo dun estudo técnico para garantir a súa eficacia e a súa accesibilidade. Nos sucesos, na tarde de onte, novo accidente de tráfico cun ferido grave, neste caso un adolescente, un mozo de 17 anos que pilotaba unha moto, unha colisión entre a moto e un coche. O mozo tivo que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario. Isto acontecía en Mens, en Malpica. Falamos agora de movilidade. As praias, Praia de Pedra do Sal e Razo, que van contar cun novo servizo de autobús cara a Carballo durante as fins de semana do verán. Praias, estas dúas praias, Razo e Pedra do Sal, que ademais van contar xa con novas zonas de sombra adaptadas, instalacións pensadas para as persoas con movilidade reducida. E a plataforma SOS Ría de Valdaio convoca para este venres ás 8:30 da tarde unha concentración na ponte da ría para reclamar a reapertura da canle e alertar así do deterioro ambiental deste espazo natural. Onte houve movilización contra a planta de biogás da Laracha, unha cadena humana convocada pola plataforma contra esta planta de biogás con bastante xente, máis de 200 persoas que se achegaron para participar nesa protesta. E un veciño da Laracha, entre os 4 investigados como presuntos autores dun delito contra a propiedade industrial no marco da Operación Muce, na que se interviron máis de 1000 prendas deportivas falsificadas valoradas en 105.000 euros. A investigación céntrase na comercialización destas camisetas, equipacións de fútbol da selección e clubs con gran demanda. E tamén a Garda Civil desarticulou unha organización criminal

0: falar co seu alcalde, con Daniel Pérez. Que tal, Dani? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: E para falar de mobilidade e transporte, era o propio concello quen solicitaba a Xunta de Galicia mellorar de alguma maneira o transporte en Carballo, o servizo de autobuses. Bueno, eran diversas peticións, alo menos a Xunta parece que atendeu algunha delas.
1: Sí, centrámonos básicamente, ¿no? Bueno, por las datas que estábamos en unha reunión que tivemos na Dirección Xeral de Mobilidade, en que se reforzaran os servizos ás praias, en este caso a Pedra do Sal, a Razo, porque, claro, estemos na época estival, lógicamente, se queremos que evitar unha sobrecarga de tráfico de coches nesas zonas, o ideal era que se contara con transporte público, polo menos con as conexións que permitan a xente desplazarse con comodidade ás praias e, sobre todo, volver. Porque a verdade é que había unha situación un pouco anómala que non existía a volta en algún dos servizos. Naquela, aí foi unha reunión que houve moi bo clima con a Dirección Xeral de Mobilidade, entenderon que esas situacións había que corrixilas. En canto ao reforzo, pois, bueno, estamos neso. Sí que puxeron eses buses de volta. Nos entendíamos que era necesario reforzar os horarios para facilitar o acceso ás playas, pero aí ainda están traballando dende a Dirección Xeral coa empresa. Pero bueno, o tempo é o que é, se non se resolve pronto, pois entendo que este verán teremos o servizo que nos acaban de anunciar, por lo menos con esas viaxes de volta que eu creo que eran imprescindibles para permitir acceder ás playas.
0: Esas viaxes de volta que en principio son a fin de semana, ¿no? Serían cando.
1: Sí, claro, porque era un pouco raro, porque realmente había viaxes de ida, pero no fin de semana non había viaxes de volta. Claro. Creo que era unha cuestión que totalmente anómala, que era imprescindible corregir. E despois, o reforzo vexo máis complicado, porque, bueno, se nos dixeron que a empresa iban a falar que a empresa, pero que era complicado. E aparte de eso, pedimoslle tamén unha mellora, ou que se contemplaran melloras no que son os servizos de públicos, sobre todo nas frecuencias en hora punta, nos buses en directos en hora punta, tanto a Coruña como a Santiago. Porque eu creo que siguen habendo esos problemas de buses que chegan cheos, que a xente non pode entrar no directo, ten que esperar o seguinte, con un efecto moi claro, que se tens que chegar a traballar, se tens que chegar a unha clase, se tens que chegar a unha cita no médico, se vas no directo chegas, se vas nos outros, probablemente non. E o problema é que hai xente que queda en terra, que non pode coller o directo, porque os buses xa van encargados na Costa da Morte. Aí sí que seguimos esperando, e eu creo que aí son menos optimista en que se busca unha solución a curto plazo.
0: Bueno, habrá que seguir intentando, pero de momento con ese pequeño reforzo, a lo menos con esas viaxes de volta dende as praias, dende Razo e Pedra Sal, cara a estación de autobuses de Carballo nas fins de semana, con saída a 7:30 da tarde, para que o que vai en bus pues teña posibilidad, evidentemente, de volver para casa tamén en autobús.
1: Se me permite simplemente puntualizar, animar a xente que utiliza o transporte público, é dicir, se estamos pedindo un reforzo sobre pelexando porque se aumentan frecuencias, o imprescindible tamén é que se empregue. Claro. Non teria moito sentido que se temos eses viaxes de volta, pues os buses vayan baleiros. Entón, lógicamente, a Xunta seguramente, pues, ou a empresa, pues, comunicará a Xunta, e a Xunta corremos o risco de perder esas frecuencias. Eu creo que é moi importante utilizar o transporte público, eu creo que é un medio cada vez máis seguro, máis económico, e que ademais consegue un objetivo moi importante, que é aliviar esa carga de xente, de vehículos, sobre todo nas nosas praias, nos areais.
0: Pues eso é importante tamén, a facerse a utilizar ese transporte público, un servizo, se o hai, pois hai que utilizarlo e en beneficio de todas e todos. Alcalde, aproveitando que falamos, quería falar tamén un poquinho da situación de Valdallo, que coas, problemas que está xerando esa lagoa, que está, bueno, vale, está tapando esa saída ao mar, bueno, cos problemas que causa de cheiros, de malos olores, xa de problemas de biodiversidade, etcétera. Bueno, parece que os veciños tamén se van a movilizar, vai haber unha concentración ali o venres. Como está a situación? Non sei se a Xunta contestou algo, como está?
1: Vamos a ver, isto empezou xa en maio, cando se taponou o canal de saída da lagoa. Dende os mariscadores, dende o presidente dos mariscadores, como lo comunicou yo a este caso ao Departamento de Patrimonio Natural, non só ao mesmo tempo

0: telefonicamente dentro da Consellería, tamén se puxámonos en contacto a primeiros de xuño con Patrimonio Natural, e para que se tomara algún tipo de medidas. Como vimos que non había resposta ninguna por parte da Xunta e a lagoa seguía tapada a saída, volvemos a comunicarlo xa fehacientemente, a través de rexistro, mediante dúas comunicacións de xullo, do 7 e do 10 de xullo. Sorprendentemente, en el Patrimonio Natural mandouse un correo, a min e a prensa, ao mesmo tempo, por certo, indicando que non tiñan coñecemento por parte do Concello de esa situación. Hai que recordar que o mantemento e o cuidado da lagoa corresponde en exclusiva, a competencia exclusiva de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Son eles tamén os que debían ter un control e unha vixiancia sobre a situación e o estado da lagoa. Ainda así, básicamente nós como Concello e por todo o nosa zona estamos preocupados e comunicamos no seu momento de esa situación que se repite ano tras ano. Dende fai uns cuantos anos, lógicamente. Esta non é unha situación natural. Isto foi provocado seguramente por las obras do porto exterior, por un cambio de correntes, por un cambio de acumulación da area, pero que realmente é unha situación que afecta. Estamos falando dunha lagoa que ten un tránsito de agua intermareal, é dicir, que enche cando sube a marea, baixa cando baixa a marea. É algo natural. Se por moitos informes técnicos ou por moitas informes aos que aluda a Xunta de Galicia, se temos unha lagoa que habitualmente está aberta a entrada e saída de auga polas mareas e de repente está cerrada, a auga que queda dentro vai a pozar. Eso vai ser un foco de infección e, lóxicamente, non se pode esperar, porque todo o mundo da zona sabe perfectamente que esa situación solamente se vai solucionar por colmatación ou cando cheguen as mareas vivas. E as mareas vivas hasta agosto ou setembro non van a chegar. Por lo tanto, vamos a ter un problema.
1: Bueno, pues esa es la situación, y como decimos, bueno, pues los vecinos, evidentemente, pues ahora anunciaban estos días que se va a movilizar con una convocatoria, ¿no? Para este venres, creo que a las 8 de la tarde.
0: Sí, yo voy a ir, porque a mí parece lógico, nosotros como de la administración local estamos haciendo todo lo posible para que Xunta de Galicia tome, actúe. Insisto, isto é unha situación que podría ser solucionada de unha maneira moito máis sinxela, menos agresiva, no momento en que pechou ou en maio. Pasou o mesmo ano pasado. É dicir, esperáronse 2 meses, pois a situación é moito máis complicada. E insisto, se chegue ese tempo, se esperamos a que veñan as mareas vivas, vai se pode producir, ou a chuvia, por exemplo, os problemas de inundacións que houve o ano pasado, de perigo de inundación. E a situación, hai peixes mortos, as aguas empezan a cheirar, hai mosquitos. Eu creo que é imprescindible que se actúe. É normal a reacción dos veciños, eu tamén o faría, por lo menos denunciar que actúe, neste caso a administración competente, que é a Xunta de Galicia, actúe canto antes e lle dé salida a esa agua da lagoa que está apozada e que está afectando gravemente o ecosistema e o hábitat desa zona.
1: Pues venres a 8:30, por dar a hora concreta, non parece que mandemos a xente.
0: 8:30 na
1: Ponte de Valdallo. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, gracias por atender a nosa chamada. Un saúdo.
0: Gracias a vos, veña, hasta logo.

música de un tobello. Imos llegar a unha un tobello a través de grupos y de música tradicional, dando yo unha voltiña, a música tradicional. Este dúo que forma parte, sabe, comeza un cense va a estar esta, creo que o venres, actuando na, no, nas tardes do Gaiás, na cidade da cultura en Santiago. Así que, bueno, pues, si queréis tamén a oportunidade de ir a velos e ver un espectáculo distinto nun lugar distinto, ben, ben bonito aí o atardecer, o solpor. Unha da tarde, servizos informativos, logo volvemos.

0: 10, ¿no?
1: Ahí estamos, sí, casi es 2 menos 10. Oye, supongo que estará contento, ¿no?, de poder vivir un evento, un partido como este.
0: Sí, sí, estas son vivencias irrepetibles. É a segunda vez que España está nunha semifinal dun Mundial, sobre todo con este partidazo con das claras favoritas tamén. Creo que estou vivindo a experiencia con gran intensidade.
1: Pues, oye, vamos con España, ¿no? Es decir, temos claro que vamos a ganar, ¿no? Non serás dos que dices, bueno, tal, o...
0: Bueno, sí, estamos para eso, que temos que confiar na nosa selección, que foi de menos a máis, pero tamén hai que ter en cuenta que creo que esta Francia, para min, respetando moito a Francia da época de Zidane, para min esta é a mellor Francia da historia, porque ten moito potencial, é unha selección moi forte a nivel condicional, físicamente, despois pois ten moitísima calidade, moitos xogadores que son desequilibrantes, e creo que é unha selección moi forte en todas as liñas, pero bueno, aí está España, eu creo que se consigue sacarlle o balón a Francia, que imos ter tamén as nosas posibilidades.
1: Bueno, xa pasaxe ese informe a De La Fuente, dice, como presidente dos adestradores de España, dice, mira, damosche aquí este informe para que fagas así.
0: Non sería tan osado. Non
1: sería tan osado. Fai desde, non, no, ti, fai como che digo eu, que xa verás. Bueno, como é o día, un día de, como de hoxe, dunha semifinal aí en Dallas, un pouco, que tendes previsto, que prepara a federación, como ides vivir esta xornada?
0: Bueno, en cada sede na que xoga España, pois sempre hai unha casa do fútbol español onde os aficionados se poden dirixir con diferentes actividades. Onte acompañounos a noite Salgado, Casillas, Reina, Llorente, que máis estaba Navas e Hierro, que son uns iconos da nosa selección e do fútbol español, e que tamén quixeron estar aquí con nós.
1: Para xogar unha pachanga non está mal, é un bo grupiño.
0: Pois non.
1: Están pasados de forma todos.
0: Sí, é verdade que pois cando estás fora do país, pois chega a alma ver tantos españois na casa do fútbol español, neste caso aquí en Dallas, e hoxe, pois bueno, xa iremos agora pola mañá para o estadio, porque aquí xógase ás 2 da tarde, unha hora así media rara para xogar aquí en hora local, pero bueno, eu creo que está moi adaptada tamén ao fútbol europeo e horario europeo, que é unha hora óptima para poder seguir o partido en España.
1: Bueno, pero a ti sea sincero, Iván, es decir, o ambiente é moito mellor unha final da Copa da Costa que unha semifinal aí do Mundial, que en Estados Unidos de fútbol non sabe.
0: Bueno, por aí anda.
1: Hombre, vai, aquí vivese con pasión as cousas, ¿no? Bueno, se os que van aí ao estadio van porque lles manda, ¿no? No, si non lles gusta fútbol.
0: Sí, pois, a ver, cada un no seu contexto ten a súa pasión. Eu creo que a final da Copa da Costa é todo un evento onde se vive con moita pasión, e onde toda a xente do noso fútbol, da nosa comarca e de fora da nosa comarca se desplaza para ver ese gran evento que é unha final da Copa da Costa.
1: Bueno, vou ver o nivel de optimismo que tes, e preguntándoche para que día te subiase de volta. Es decir, si xa tes para mañán ou tes para a semana que ven.
0: No, me quedaría esta semana, porque aínda que perda, a non ser que me teña que ir por unha circunstancia do traballo en Madrid, quedaremos tamén a terceiro e cuarto puesto, porque temos que dar cuenta que España é a segunda semifinal que xoga na súa historia, e en caso de perder, que esperemos que non, que podamos estar nesa gran final, pois que hai que xogar ese terceiro e cuarto
1: puesto. Ese non nos vamos ni a acordar de que hai ese partido, xa verás.
0: Exactamente, despois tamén a nivel económico, que é moi importante, se xoga moito dinheiro, se tens que xogar tamén un terceiro e cuarto puesto, que volvo a repetir que que esperemos que no.
1: Bueno, pues esperemos que no e estar despois pendentes da final, pero de momento ose esa partidazo ante Francia e bueno, pues aí vas a estar vivindo experiencia. Oye, a nivel personal, que o vivas, que o disfrutes, que goces de estar aí rodeado de toda esa xente vivindo no campo en directo un partido deste nivel. E logo, a nivel